0: Emadoda nithi nina
1: imfuyo iphelile sizembele malini yolalele.